ben agendul. Bracodul la ghindul. Pire bine și a toa. Braque du la guindoule.